artist í ósjóru og enda í sjóru sem ósjóru. Hvers ég illa dretjinn funnum sveri. Eða vel ég svo að vonan bestu fyrir fölku ekki hefa tefi tæmum törvar. Löfi stinkar, stinkar af röstum fisk og ég elski rastan fisk. Allt det är förvetna som ger det en hylja. Hvordan vi tar, dalt under tankar.

Þú kan gott suðja eins og stinga knýju við bútsina einn og skræðir hann upp að menn mjög suðja hann um botna að kvinni og svo út að nokkveð til reyfina. Striptease, porn og hvað það skal vera. Ég haldi þegar við skulle hafa allt í fyrirjum, simpelthen allt.

Vit byrja í 1976 við einum sanji sum dei flestu kenna og enn ta kan okkur syngja við utan að ana hvor þetta og hvussu sangurin eitur. Lat okkur lukka lusta, so taka vit fakta atanoa.

Tver tær fyrstu kappingarnar hava verið sera spennandi og tær fyrstu gjørðust úrslit í að farma skipi hava leita vann við einastigi af fyrstu lunni skipi nú kampa. Og eftir en að sera jána og spennandi kapping fyrir viku síðan stóð að jónu mittli farma skipi Glivursnes tja Smyrilein og losbátinn Tjötnanes tja KSS som við ösni kjenna som Klaksvíkar slöypistu. Og tússilt var neget við eika spurningum. Men eftir að skipin hefði tömt lastna fyrir eika spurningar stóð framvís að jónu og tói möta som skip til nútjandi stóma eina lutla löta. Þegar vera aftur Jóhann Sjóleik, maskínmeður som veri talsmeður umbor á Tjötnanesi og Björn Alea, skipari som veri talsmeður umbor á Glivursnesi. Skip í hausinu sér velkomin að tekna sig til kappingina á skipsbo.kvf.fo og skipsbo stafa við D. Og kannski kundu lausinu verið spennandi fleiri skip tekna sig saman, altså bjóa hverju nörun á. Det spel først vika, og ikke bare i utvarpen, men om alt landet, og det mestre tøvnløkeren og tøvnløkebrådene, og i morgen ødelere førisk. Velkommen ombord, her vil løse vi, Heson Tøvnån. Og altså løse fra landet.

0: Rune Jakobsson, tónleika samskipar í Kringvarpinum, velkomin í Kultúra.
1: Takk fyrir það.
0: Spel først vegan við hildin þessa vikna. Hvossi hefur gengið hér til?
1: Ég haldi hefur gengið rættlega vel. Allt byrjaði við ein störstlutnar setan og salt á Drelnesi og her voru flæri hundra fólk mötu upp til setanna og her voru flæri spennandi tónleika innslu og síðan ég hefur það kort slega og slega hvönd ég við spela førskan tónleik som vant allan sólarinjun hér í útvarpnum. Flæri tiltök kring landet, mell annað stónar og skjúlar og onnur vi. Eitt rock som tíð sjópp nú til að nekvar fyrirtökur gera sunnar playlistar og lukka som senda drón ein fyrirtöka sér, hettir okkara playlist som við brúka og í spjallförursvíkina, hvossi tikkara og svo körða rundt upp handa matan og þessir ringanir og vatnum tær spia, svo halda rikkar rættlega vel.
0: Hvossi þetta rikkar að hafa vikna að hesta

Vi leggja fyrir við Marius Siska og íslenska Svavar Knútur som í 2013 komu við sangin on Tokan. Tokan ver í 2014 kosin orsinsankur ta FMA fyrir sko tónlaga hörslunnar voru latnar.